0: Jēgum pie aršis jēgum, teiks marodis manus vīšor, pēm martīros, teiks kēni nu vīno nevūt.
1: Tuvēm epšo izsērē jēgum, pēsē orēmus un evangēlijas tīs, Markus pie apostolos, teiks kēni nu vīno nevūt.
0: Tuvēm epšo izsērē jēgum, pēs lovoros, pēm martīros, pēšo izsēp urgi, orgi.